0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orehovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić.
1: 95,7 MHz.

Bićam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.

se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga. Uzori tu svak te sluša.

jako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače